hästarna är. En de brombärabes. Glöj henne djeven. Tvisa henne.